Oči moje, kletvom bih vas kleo. Dobro vam jutro, dobri ljudi. 10 do 7. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi pratite program za 15. juli 2026. na 97,5 MHz. U studiju radija Bosanska Krupa i za mixpultom ovog jutra za mašinama i za mixetom su Haris Jemir. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro buđenje.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

vi oprezno poštujte saobraćajne propise i ograničenja, laganini, jer bitno je stići živ, zdravi, veseli, sretni na svoje destinacije. Sada je 7 sati i 27 minuta.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Večer su malo tetke Ramize iz Švedske, sretan rođendan Arianu, a danas opet o malom princu čestitke upućuje, mislim, ovog puta Dajđa, ili Striko, ne znamo, evo, uglavnom ovako kaže, selam od Jasmina Murtića iz Švedske, čestitka za moga bratića, dakle, radi se o stricu ili Amidži Jasminu, za moga bratića Reana, povodom njegovog drugog

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

mosta preko potoka Mrižnica, vozila saobraćaju jednom trakom. Na izmjeničnim propuštanjem postavljeni su semafori. A kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Također, ono što je od veoma izuzetnog značaja u ovim vrućim danima jeste da nastojite rasladiti prostor u kojem živite. Ako imate klima uređaj, zatvorite vrata i prozore, da ne trošite više energije nego što je potrebno i tu svakako podesite temperaturu tako da ne bude niža od 7 stepeni Celzijusa od vanjske.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

Pristajem s tobom na sve, nadavno mi imaš tu moć. Pristajem, boli me, za uvijek ili samo noć. Pristajem s tobom na sve, bit ću ti ko niko prije. I sunce

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: Prostite.
1: Recite.
0: Ja vas pouzdam li da pročitate ovo? Ne.
1: Da pročitam?
0: Da, molim vas.
1: Može.

0: A ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija, ti nemaš, e, jesi.
1: Čekaj. Može selfi?
0: E, hvala, s tobom ću ga opaliti, ajde.